Lisa tog en vörbil til Vensel. Leid at hun etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

er klar til nødtrørstunnen. Kjem 400 dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Byt til det selvvande dekken i AIO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

Mr. Two. A tech service og ennig gøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstrand av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvikshalsen.

bilreklare nå tjørst inn. Kjem 400 stek, kjem vensel og får 20% I avslag. Bytse det sjølvande dekken I AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, trykk da vi.

Kiwi, drukna vo mennene regn etter regn. Himmel og hav tyktes er man renna, tar av sust.

da til teir, og I lovi her mestan, og tar fem og ikkje, og må alle andre.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver 4 måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater vei der. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Faksekundi. Sletcher tosta.
4: Du all fagra land med trungar här.
5: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra til Beinleis Flåfer til Torslands, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle socialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plasstøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer til av events.fo.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis du at så gulluk lukon, bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörru fra heimstasa veitaron, vi alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk veit.

0: Mangler der Lampen til køkken, stovene, gongene, bærerommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen. Og i byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Boilegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilegge av jola mat på heimvi. Boilegg av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: I'm just best to good letter we follow. We chocker home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz, quash for your world, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Kvikkökar, bægjöverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: Handler der også slå med? Vi tager hjem og sender jysk.fo, aske jer op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fyrir måneder. Det burde at du kjøtter kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kom til Kvikservice Sjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi domvelder alt bilmessig. Bilegg tog i av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-kjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompeien så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Ta vart her nødt vinter jo. Sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl og sverre sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Hvis du tror at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydelingshalsen.
1: Yes, jeg fikk henne.
2: Jo, hva er dette for en bussa du har vår?
1: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
2: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger du tøtt, så får du 35, 38, 21.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home so you Irish pop don't the for. I sneer pop quiz, crush for your world, live tone like a rushed layer. Irish pop.
1: Hever bilen tørva skund hjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Pervertærnus arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvar, stuvlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 63 76. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: I'm just best to good letter wee for you. We chucker home as we Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz. Quash Richard Walt, live town like a rushed layer quilt. Irish pop.
1: Visste du, at en selvhøyre plateverste vi omvælder alt bilmester, lakkverstegje teger seg av tidsingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensela.

0: Her tog jo pengar vid snildare bokhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekvar fire måneder. Det bor til å kjøtta gå med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg som tilbudsplay av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat og leier derfra på Kjellarja. Jysk, et godt tilbud.
1: Tørvartær nødt arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 63 24. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjøtlom vekkre.
3: Lutsch dekk til en god anbrus?
2: Jo takk.
3: Right nu får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre. Vi klarer deg for det.
4: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meier enn tre dører rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulleklokke om. Gulleklokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Vandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og skriver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo følger vi. Vi tager op meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir og have en nek hver fyrir måneder. Det er bøyt at du kjøtt er kommet i gang, kjipan er sér og einfald å bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidare.
1: Skal du flytta til eller ur fyrirjon, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horena. Safari ger lov och lättare.
2: Efter att du har brukt en bil för 100 000 kronor och institut är en nödvändig bil, kan Vensel mangla vid brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från er. Stökarna gulvet kan Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi glädjer att höra från er.
3: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kved? Det er Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Yes, jeg fikk henne.
6: Jo, hva tratt av fri en bussa du har vår?
5: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie og være som patroner.
6: Jeg ferdig i morgen å kjøpe meg regnet.
2: Patroner og busser ferdig til jeg var veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35-38-25.
7: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
8: Klokken er 3. Her er det 2. av FM1.
9: Krabbamannsfellet har kjøpt en i hus. Det har vi skrivet til futsjernevntene som har oppskått om futsjernlov for 2020 og til halse og orskemalerei og be om Stovål. Fellet sier at store virksomhet tas romast ikke langer i løy av hølen noen. Huset som fellet har kjøpt kan tekast i bruk om et år. Det om futsjeng fast. Huset har vi stålaget av Arjun. Krabbamannsfellet sier seg at det finnes bedre som en høvestol til Værskattlandet, bedre vil lete tverre enn 500 000 kroner i stol i 2026. Det koster 13,5 millioner av kjøybehuset, det meste 8,7 millioner for lompegjeng. Egenpenningeren og 1 million er golden. Landsindsamlingen i 2020 skal komme ved 3 millioner. Omsakten er sendt bedre om stol i 2020, og omsakene vil ha sendt her til AP Møllergrunnen, Realdania og Annor, sier Krabbamannsfellet. Her er skratt og gjørst av alle boende steiner til hodene i havn, og Løggregland kan ha normalt som brått av grønn 236B i refselevne. Og i hese er grønn stenter at han som allmenn etter vi større utbrøslo og i hitjå setter frem utsagn etter båskap i høytter, spotter etter en mye personsbøk, årsak av ras og hova lite, kjøskarperlin etter etnisk og opprona, trygg, kinslig og samløyga etter bretje, vil refsavis i sekt etter fangslig opp til 2 år. Det var mitt i leierdegn at Anker skriver i dolen til løkreglene om at herverk var fremt av hele båen. Anker har tegnet i svastika merke og skriver akkurat om samtjent som løkreglene meter ved hættårstela. Hvor har vi gjort det, og nærhet til gjort var i løkreglene ikke, men herverket var i ødelen for å nærke det gammelt til løkreglene fikk bo om etter. Elsa Berg, som bor borgarstjóri i Havn, segir við útvarpi at atlandin at mala Elabóan og Nutsjón. Elabóin var mala við júli undan Orlju Færu Prætskrúgongni 16. júli og atlandin var at hann skulle sluta spurstur. Men þetta verið ekki fyrstu fyrir Elabóin ma malast omatur orsak av herverskjum. Mentnar virslunar landses vera i arhandaðar i messinni i Sarvægjum. Þetta verið frutja kvöldi 23. oktober. Vi virislønnen vil ha listafolk og mentafolk høyre for særlige listelige avrig og for å ta av uikastle mennene og varvet av mentene av livet videre, og jeg har vært utning for første mentene, list og mentene av arv. Bare lesende landstorsmøver vi mentamålen stender for i hamdannene. Trutjar virislønner vil ha lattner omframt samtargav og landsens. Mentene av virislønn landsens, hun på alt 2000 kroner, Hon vill lätta en förskå menta fölkse som vi känner kontakt för ett särligt listärligt avrig. Höjerska gava landsens uppa 45 000 vill lätta en person i hävda görs ett tygande arbete för att styrka och främja mentorna lite vidare innan förskå mentan list och mentnar arv. Och virusland till ungt list av folk på 3000 kronor hon vill lätta en ungt list av fölkse som är ett särligt listärligt ävne och långt hävda görs vart visse och så innan list och inte. Endal mali vi virusløn er að virusløn og stóla ungu listafeltju og ekki að það mun til framhaldandi listalega menning og virksemi. Og svo það sömdargáfa landsins som við letin listafeltju som er út inn tøyjandi listalega avrik og kýfi að virusmyggju uikast til fyrirska lista og mentnar löyfi. Sömdargáfan en orli uppad på 20.000 krónir som við letin listafeltjum som landsi teira löyfi. Handan av mentanar i viruslunnen et høvet til å saunast om og fakna tøymon som viser en arbeid for røyka først mentanar løyv. List og mentan av viru sjolvun ser, men samstånd som en tøyjande parster av åkra samleika, fjellaskapi og trivnaie. Vi i viruslunnen ikke landi av visa viring og takksimi fyrir deg og i skapa, menna og bera førska mentan fram, sier bara lesne landstorsmæver vi mentamalån. Som sagt, vi handlade i mässan i Sörvaj och alla är hjärtliga välkommen. Och hon blir alltså 23 oktober. Så är det väckre tjocken och det skulle vi finna här nere. Och här ser Sötanparten minka vintern i låt till frukslåt. Och gånger i västan, trots att 8 meter, skutja och därför har slutat i. Sönt och kvällt av Imsonatton och därför att det räknar. Og i natt veksan atur vinden til fruskan vind upp i strøk og stofan upp i kvassan vind, fyrst av landeringi, som fralur estan fyrir lakkar og nyrir sunnan, medan vestan fyrir konkurran vestur i utnering. Han verður einar 8-13 meter om sekundet. Fyrra part morgen når han fyrir fruskar vind upp i strøk og utnering 8-13 meter, samtri og ela vefur etla regn. Sunnan fyrir kvassar vind etla skriga vestri 15-20 meter, skiftan til skuiloft og akkur telli og hitin middelen 6. Og et lo å hittast i. Jeg ser vår tøynt, jeg tar noen, vidt vi er aktiv tøynt om klokken 17.
10: Vest du av at Safaritransport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til å avgje. Safaritransport, ta nestbest ikke er godt nok.
11: Er du show, Mauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
13: Jola Brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eino Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for bare 300 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkvalitet av midtenått. Jolabredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmarsk.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götu 3 og Rytvíkshálsen ligger en av 15.00 havnene, og Gormsland av 3.00 med dekko. Så skunda her og ring 44 0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende olje

0: Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda der kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker månedkveld i av midtenått. Jøla bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyver en dag så still. Vi mørker ned at og fri
2: der vår. Utsvill enda bredsen til jeg var veien. Hatt utsvillvåret nå minst halv 10%. Jeg var veien, stiger gøtt og tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
3: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt ut. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

dekkjene skiftast, kjør vensel for at tube sent I erstattere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få I legg to I til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for I tid. Jolla brak, nu tjena december vi tjattner. Kom her Bishra, John Martin og Eilin og Terje vid orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for Bæsrund Roll Trushkroner og event.fo og Iron Prusen Hakkar månedkveld I av midtenått. Jolla brak, nu tjena december, hever strakk 20 år aldersmark. Vi gløyvan dags og stil Vi mørkje ned at og fri dæver Kvikkøkker Bægeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götter 3 av Rytbogshållset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn å gå til 3 av Rydvigshalsen.

0: Mangler der også løgme? Vi tager med os ind af jysk.fo og stiger op. Søg os en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lager der for budget larger. Jysk og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende forhånd og have en nækvar fire måneder. Det bøjler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Eller gjør ødlom forskning ved iskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Skulle dekkene skiftes? Tja vensel for du tjub sendt i avslottet til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nyer kjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen i Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
3: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatchen og føl månen.

0: Observatær nýtt arbeidsleg. Oljeklær, sykdarskekvær, stuvlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet ikke norsk og kalla maktensarbeid 8 etter ring 76 63 76. Norsk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Heimtlens beste godt letter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fortjekvalt og live tøvnlager hverst leierkvalt. Irish Pop.

klar til nødtjørstunna, kjem 4 nødtjørstek til Vensel og får 20% I avslåtsen. Byt seg det sjølvande dekken I AIO-chips. Bilegg tog av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi. Jolla brak, nødtjørst av desember, vi tjattner. Kom her Brysta, John Martin og Eilin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer seg for Bæsrundroll Trusskroner og event.fo og Arne Prysen hakker månedkveld I midnatt. Jolla Bredje 19. desember hever strakt 20 år aldersmark.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
1: Skulle høyene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, gulle veit.

Mr. Two. Ha Tech Service og endelig gøtt 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelige og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret ut. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til dere på skiftdekk, få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.

0: Du showmower, vi online ombord, utan avmarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra opus, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Fantastisk fólum, fantastisk.
1: Høgni her frá Betjuheim. Alt leita flyti oks minna, ella større. Vit kunnu hjálpa. Ring til mun á 4030405, so taka við þær frá. 4030405. Velkommen til Betjuheim.
2: Kom til Fixarvist Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger to i av venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixarvist. Kjøtt og enfalt.

0: 19. december vi Tjadner. Kom her Birsta, John Martin og Eilin og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg kommer ikke for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jævla bredje 19. december hever strakt 20 år aldersmark.
1: Vi gløyver dags og stil. Vi mørker ned at og fri
0: det vår. Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan er marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkre.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: This is the blue, the blue, blue buzz. This